ye said ye ere be bo e she ne ye said ye ere be bo ana e be say enchemu enumu no na e she no mu fo no sroi na o tietie mu frɛ won anyame na wototo e she no mu adwadie egugu epono epomu na aye hare ama won nanso Jonah de na wasane ko e she no yam akoda kete so akoda o onti se dogo bi no abe onti se biribi e koso enso no onu anim se ne e koso no e yo no ntia ena de e koso nyina e koso e imu nsia no ena e she no mu pani no ko Jonah nchen na obisa ne se o repɛ akyerɛ sɛn ti ɛna wada hate sei wada hate sei sɔre sufrɛ wo nyame sɛ ebia wɔbɛdwene yɛn ho na yɛantotɔ wɔ ha na wɔsese wɔn ho sɛ mommra ma yɛntwe ntonto ɛmfɛ hunu deɛ ne nti sa amaniye yi aba yensu yi momra ma yen twin tonto na ye hunu de ninti sa amaniye yi aba yensu yi mi sense su bie ehono ehia mi ye papa na wosese wo ho se momra ma yen twin tonto Enfe hunu de ninti sa amaniye yi aba yen so se yi na wo twin tontonu bo Jonah tontonu bo Jonah na ebede nyankopon asuma ni se onko ni nive kuro kesie no mu enko pai mun kan chire oman ni se omo boni e omo ye no eru kasemu a omo die no ejamai mo kro no keta se se a omo eje no edru na nim di oman ni mun panifo ye di asofo bi ni mu ye di asafo ma bi ni mu ye di kro ni mu fo bi ni mu eye de sika fwe wo mu ye ehia fwe wo mu ye chese obia dia oye no aka bom na duro urade anim ti urade e di na sem e suma Jonah se kona ko ka che omo se omo boni no mehunu e tru manim ento mu nyai Jonah se ah urade de na wo ye obekum omo kum omo be shi omo ashi omo na mi de mi nko Jonah ye na dwene se suma na Awurade Nyankopɔn e suma no no onko enti no wakɔ fa sika akɔtua ticket ejane akɔ Australia akɔ Canada akɔ UK akɔ Germany chese wa kofa wo dwane wa kofa plane ticket wa kofro shape e dwane na so no nim se udwane nyankopon a wo hye na se udwane nyankopon a hye na se onim se oso ne asase wura no enim no wo enti na no sams enwoma ne ka se ehina be free Awurade ni madwane makro se me fa adichien taban se mi to akwapo aja Awurade sabe kwa kuja mi o se me ko se me kete wa samrado a o hosusu wonu nie ni nyina ni se you can't run away from God o tom enti Bible se Jonah fro

ebusuo no mu fo etu bo bra ni sadan ya ohunu wa no wo se shani ma sadan ya na juri egu wo se sabra bo ni sadan ya na juri egu efri dia efre na so na u free mo wo yesu di mu u free mo eti bible ni se e shani mu pani no e ko jona chen sekrati o patch na sen ene wa da hate sa ti die gosu nyina wo hunu ye na wo ti ye nso fre unyame e bi o beje yen ene tei pa ye ba kwa mi di wani mama ya bo se ru adu obi biara o jina ba bi boni e fre ni nyame e de do me o fre ni nyame ede kanche o fre ni nyame e ba nwe mu o fre ni nyame e se nsuo mo e wi we se kaponi bi e be to me mi ni mi fie bo so me fra ye komu no e na kakra bi aka e ma bo so mi akona wie ye e ne bo so me fra e ba no e ne bo so me dudu aka ama fie akona wie ye e ba di ye di enim se obi fre nyame bi ensuo nyame dotie ni abuo nyame atrufo adifo konfo malanfo se wo de tumi ye ya

ti wo Yesu Kristo di ma oh ewrade ewade nyankopon wa wo bo so ne asase ewade wasam se na ebe ba se eta no du obe bo ewrade din no obe ji ne nkwa enti ewrade ei me ne meyire ye mama ye mama ma ani yasefo meni mabusia meni minuanom ani ye ma ani yasefo ewrade ei wo Yesu di mo bibi biada e koso wo ya bra bu mo aware se mo ejuma se mo sika se mo apomudi mo ewo enyini mo wo efie ho a enfi wo ewrade ewo Yesu di mo ewade ji ye fi mo ewade ji ye fi mo ade boni biada e koso wo ya bra bu mo ewade ji ye fi mo bibi biada en shawer wadi endo yam na

mo edem haya sampa 94.7 asempetia kasi ebe de brasoa ye baba king kan dia ma ne breni hokura ne sentin sema do agya ye sentrofo adawroma wa kru kire din nyina ba na gya semfo atwepententi se kura si chicha wa so so de ma ya ani asempa 94.7 patcho YouTube ye dem wo metuntum no wo keka echetema moto be bi ye correct no medem wo se ye samso de ye subi nampa de edim akotire mi ni se DVL mpanimfo na atwa humam ye besi bi aye soro kwa se se de Ghana ye ka number plate ni yakase ye betwa ya de o ma konkon Ghana mu emu sem ha wo ba beti biem na pani bi a wabere wa pomdim de atudu a kire mu se wo mu aye twa ba ene wo mu tonton nuane enkan ka kokofo no won se wo nko na ase wo ma so kwa bi si ho na enwusie firi mu ba wo mu so mu de pam wonse na ne niam niam na mu se se ya de ewo mu no ani ya de ketwa emu sem o ba beti ensem do so pa ya bone bede ya chichire ani ade nam na mu so mu hwefunu so eha mu akire mu akire fo so enso o mai mu oka enso akasa na mu sem o mu di atudwa pa no enso mu nsem o ha o ba beti biem na tam kuchu tim ni nyina so ya credo a YouTube ye dem edin ye eko me nana ade mununkum ye kono no